لیڈر ہو کر نئی اختراعات کرنے کی راہ دکھائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو سخت ہدایات جاری کی ہے کہ وہ غذائی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ کے خاتمے کے لیے ایک انتہائی سخت اور نیا ملاوٹ مخالف قانون تیار کرے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے ملازمتوں کی فراہمی کے دعووں پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو کھلا چیلنج دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر حکومت کے دعوے سچ ثابت ہوئے تو وہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اور ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے واضح کیا کہ موجودہ حکومت کے لیے تعلیمی شعبے کی ترقی اور اصلاحات اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان کے خانگی خلائی شعبے نے ایک تاریخی سنگ میل عبور کر لیا ہے کیونکہ اسکائی روٹ ایرو اسپیس نے مشن آگمن کے تحت ملک کا پہلا خانگی طور پر تیار کردہ راکٹ وکرم 1 کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا ہے۔ سری ہری کوٹا کے ستیش دھون اسپیس سینٹر سے پرواز کے بعد راکٹ نے پے لوڈ کو 450 کلومیٹر کے زمین کے نچلے مدار میں پہنچانے کے لیے اپنا آخری مرحلہ مکمل کیا، جس کے ساتھ ہی ہندوستان خانگی مدار وی لانچنگ کی صلاحیت رکھنے والا دنیا کا تیسرا ملک بن گیا۔ ڈاکٹر وکرم سارا بھائی کے نام پر رکھے گئے اس ملٹی اسٹیج راکٹ میں ٹھوس ایندھن کے مراحل اور درست رہنمائی کے لیے مائع ایندھن سے چلنے والا رمن انجن شامل ہیں۔ وزیر اعظم اور مرکزی وزیر جتندر سنگھ نے اس تاریخی کامیابی پر حیدرآباد میں قائم اس اسٹارٹ اپ کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم مودی نے ایک فون کال کے دوران اسکائی روٹ ایرو اسپیس کی ٹیم کو ہندوستان کے پہلے خانگی طور پر تیار کردہ راکٹ وکرم 1 کے کامیابی سے مدار میں پہنچنے پر ستائش کی۔ نوجوانوں پر مشتمل اس ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی سنگ میل نوجوانوں کو نڈر ہو کر اختراعات کرنے کی ترغیب دے گا۔ بعد ازاں مودی نے اسے ایک فیصلہ کن لمحہ قرار دیا جو خانگی شعبے کی شمولیت کے ذریعے اختراعات کی رفتار کو تیز کرتا ہے۔ بی جے پی کے قائد این رام چندر راؤ نے وکرم 1 راکٹ کے کامیاب لانچ کو سائنسدانوں کی صلاحیت اور وزیر اعظم مودی کے ویژن کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد کا یہ اسٹارٹ اپ اسکائی روٹ مودی حکومت کے میک ان انڈیا منصوبوں کی ایک شاندار مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ غذائی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ کے خلاف سخت کارروائی کے لیے ایک نیا قانون تلنگانہ فوڈ ایڈلٹریشن اینڈ ڈرگ کنٹرول ایکٹ تیار کریں۔ ایم سی آر ایچ آر ڈی میں منعقدہ ایک جائزہ اجلاس کے دوران انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ ترکاریوں، پھلوں اور دودھ میں کیمیائی آلودگی کی وجہ سے عوام کی صحت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور دوسرے ممالک بھی یہاں کی فصلوں کی درآمدات کو مسترد کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ دیگر ممالک کے ملاوٹ مخالف ماڈلز کا مطالعہ کریں تاکہ قانون سازی پر بحث اور عوامی رائے کے لیے جامع رپورٹ تیار کی جا سکے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے انتباہ دیا کہ جب نوجوان گرجیں گے تو تخت و تاج الٹ جائیں گے۔ انہوں نے نوجوانوں کی جدوجہد کے ایک نئے مرحلے کا اعلان کیا۔ سرور نگر میں منعقدہ بی آر ایس یوا سنگرام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کانگریس پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ان قائدین کو سبق سکھائیں جنہوں نے اپنے یوتھ ڈکلریشن کے ذریعے عوام کو دھوکہ دیا۔ کے ٹی آر نے دعویٰ کیا کہ کانگریس نے تلنگانہ تحریک کے دوران ہزاروں طلبہ کو ہلاک کیا اور یہ پارٹی راہل گاندھی کے ملازمتوں کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے 70,000 افراد کا تقرر نہیں کیا۔ سرور نگر میں یوا سنگرام جلسے کے دوران پولیس نے سابق وزیر سبیتا اندرا ریڈی اور جنرل سیکرٹری بی آر ایس آر ایس پروین کمار کے بشمول کئی بی آر ایس قائدین کو نظر بند کر دیا۔ ہائی کورٹ کی اجازت کے باوجود بی آر ایس قائدین نے اس کارروائی کی شدید مذمت کی اور نوجوانوں کے مسائل کو اٹھانے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ماضی میں کیے گئے تقررات کا سہرا اپنے سر لینے کے بجائے 2,00,000 ملازمتوں کو پر کرنے کے اپنے وعدے کو پورا کرے۔ وزیر اقلیتی بہبود اور ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہر الدین نے ارٹلا میں تلنگانہ پبلک اسکول کا دورہ کیا اور طلبہ و عملے کے ساتھ 3 گھنٹے سے زائد وقت گزارا۔ تعلیمی اور کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بڑے خواب دیکھیں، نظم و ضبط برقرار رکھیں اور مسلسل سیکھنے کے عمل کو اختیار کریں۔ اپنے ذاتی سفر کا حوالہ دیتے ہوئے اظہر الدین نے اس بات پر زور دیا کہ جنون اور لگن سہولیات سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے طلبہ کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی اور انہیں آٹوگراف دیے، جس سے طلبہ میں ایک نیا جوش و جذبہ پیدا ہوا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر لیبر و روزگار ویویک وینکٹ سوامی نے سدی پیٹ ضلع کے جکاپور گورنمنٹ ہائی اسکول میں ڈائننگ اور میٹنگ ہال کا افتتاح کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ حکومت تعلیم کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ ینگ انڈیا، تلنگانہ پبلک اسکولس، بریک فاسٹ اسکیم اور انٹرمیڈیٹ مڈ ڈے میل جیسے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے بنیادی ڈھانچوں کو بہتر بنانے کے لیے حال ہی میں کیے گئے اساتذہ کے تقررات کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے والد کے فلاحی فاؤنڈیشن کو

یہ آکاشوانی ہے، اب آپ واج اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم مودی نے اسکائی روٹ کے تاریخی وکرم ون راکٹ کے کامیاب لانچ کی ستائش کرتے ہوئے اسے ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک عظیم تر ترغیب قرار دیا ہے، اور جو انہیں

0: محکمہ آئی ایم ڈی نے کل ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور اتراکھنڈ میں کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ 2 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، اتر پردیش، کرناٹک، مدھیہ پردیش، جموں کشمیر، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، اڈیشہ اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ دلی کے لیے کل عام طور پر مطلع ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ بھارتی اولمپکس ایسوسی ایشن آئی او اے نے آج اعلان کیا ہے کہ گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں اولمپک میں تمغہ جیت چکی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین بھارتی پرچم بردان ہوگی۔ ان کھیلوں کی افتتاحی تقریب اس ماہ کی 23 تاریخ کو اوویو ہائیڈرو ایرینا میں ہوگی۔ ایک پریس ریلیز میں آئی او اے کی صدر پی ٹی اوشا نے کہا کہ یہ اعزاز بھارتی کھیلوں میں ان کے گراں قدر تعاون کو تسلیم کرتا ہے اور انہوں نے کھیلوں میں پورے بھارتی دستے کو کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کیں۔ فیفا عالمی کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں تیسرے مقام کے لیے فرانس اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اسپین کے خلاف سیمی فائنل میں شکست کے بعد عالمی کپ میں فرانس کی خطابی مہم ختم ہو گئی ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ 72ویں قومی فلم ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فلم آرٹیکل 370 کے لیے یامی گوتم کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا۔ براہما یوگم کے لیے مموتی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو مشترکہ طور پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے جو 20 ارکان نے پارلیمنٹ نیشنل سٹیزن پارٹی آف انڈیا میں شامل ہوئے تھے، انہیں لوک سبھا میں علیحدہ گروپ کے طور پر بیٹھنے کے لیے اسپیکر کی منظوری مل گئی ہے۔ احمد آباد میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری میں زبردست آگ لگنے سے 5 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے۔ اہم بنیادی ڈھانچے اور فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ اولمپک کھیلوں میں تمغے جیتنے والی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین گلاسگو میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھارت کی پرچم بردار کھلاڑی ہوں گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں تیسرے مقام کے لیے آج رات میامی اسٹیڈیم میں فرانس کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آج کے فنکار کاریکرم آپ سنیں گے کچھ ہی پلوں کے بعد۔